taraqqiyot usulini haqiqiy o'zgartib, sifat o'zgarishi, unum o'zgarishi, harakatlantirgich kuch o'zgarishiga turtki bo'lib, taraqqiyot natijalaridan butkul xalqqa texnik yaxshi naf yetkazib, xalqning go'zal turmush istikini uzluksiz ishqa oshirish shart. Ikkinchi, ishki cho'ng aylanishni asos qilgan ishki tashqi qo'sh aylanish bir-birini ilgari surdigan yangi taraqqiyot andisini barpo qilish to'g'risida. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilish davlatimizning iqtisodiy taraqqiyot saviyasini davr bilan teng ilgirilgan holda o'stirishdagi strategiyalik tanlash. Shundoqla davlatimizning xalqaro iqtisodiy hamkorlik va raqobat yangi afzalligini yaratishdagi strategiyalik tanlash. Islohot ichidan buyon bo'libmi dunyo savdo tashkilotiga a'zo bo'lgandan keyin davlatimiz xalqaro cho'ng aylanishga kirib bozori va boylikdan iborat ichki boshni sirtqa qo'yib dunyo zavodi bo'lishdek taraqqiyot andisini shakllantirdi. Bu davlatimizning iqtisodiy amaliy kuchini tez suratda oshirish xalq turmushini tez suratda yaxshilashda muhim rol o'ynadi. Yaqinqi bir qancha yildan buyon dunyoning siyosiy iqtisodiy muhitidagi o'zgarishga ergishib dunyoviylikka qarshi yo'l tutish yuzlanishi kuchayib ketdi. Ba'zi davlatlar adab yakki tarafchilik qo'rqchilik qilyotdi. An'anaviy xalqaro aylanish ko'rinarlik ojizlashib ketdi. Bundaq ahvolda taraqqiyot mavqesini davlat ichiga qo'yib iqtisodni ko'proq ichki bozorga tayinib taraqqiy qildirish shart. Davlatimizning 1 milliard 400 million nufusi bor. Kishi bishig'i to'g'ri keladigan ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati 10 ming Amerika dollaridan oshdi. U dunyo bo'yicha ko'lami eng cho'ng va yushirin kuchi eng zo'r iste'mol bozori bo'lib, g'oyat zo'r ish imkoniyatiga ega. Islohot ichidan buyon biz nurg'un tashqi xavf-xatarning zarbisiga uchirgan bo'lsakmi, oxirgi hisobda xavf-xatarni bexatarlikka aylantira oldik. Buningda biz dal o'z ishimizni yaxshi qilib, taraqqiyot mavqesini davlat ichiga qo'yishga tayandik. Yangi taraqqiyot andisini barpo qilishda ichki ehtiyojni oshirishdan iborat strategiyalik asosiy nuqtada chiqib turib, ishlab chiqarish, taqsimot, obrot, iste'mol jihatida ichki bozorga texnika ko'p tayinib, xalq egiligining yaxshi sifatlik aylanishini shakllantirish kerak. Ta'minot taraflik qurilmalik islohotdan iborat strategiyalik yo'nalishni chiqib turib, ta'minot tizimining ichki ehtiyojga moslashishchanligini oshirib, iqtisodning aylanishidagi to'siqlarni ravonlashtirib, kasb zanjiri va ta'minot zanjirining mukammalligini oshirib, ichki bozorni oxirgi ehtiyojning asosli manbasiga aylantirib, ehtiyoj ta'minotni yetaklaydigan, ta'minot ehtiyojni yaratadigan texnik yuqori saviyalik harakatchan tamponlikni shakllantirish lozim. Yangi taraqqiyot andisi hargizmi yopiq ichki aylanish bo'lmasdan, balki ochiq holatdagi ichki tashqi qo'sh aylanishdir. Zo'r va ravon ichki iqtisodiy aylanishning shakllanishiga turtki bo'lgandilar, butun dunyodagi boylik zarur omilini texnik yaxshi jalb qilib, ichki ehtiyojni qondirish bilan birga davlatimiz kasb texnikasining taraqqiyot saviyasini o'stirib, xalqaro iqtisodiy hamkorlik va raqobatga qatnashish yangi afzallikni shakllantirguli bo'ladi. 3. 14-5 yildagi va 2035 yilgacha bo'lgan iqtisodiy taraqqiyot nishoni to'g'risida fikr ilish jarayonida ba'zi joylar va tarmoqlar 14-5 yildagi iqtisodning ish surati nishonini 2035 yilga borganda iqtisodning umumiy miqdori yoki kishi bishig'i to'g'ri keladigan kirimni bir qatlash nishonini aniq o'tirg'i qo'yishni taklif qildi. Hujjat tayyorlash guruhi astoydil muhokama qilish va hisoblash orqali mundaq deb qardi. Iqtisodiy taraqqiyot iqtidori va sharoitidan qaraganda davlatimiz iqtisodining uzoq muddatli muqim taraqqiyotini saqlashda umid va yoshirin kuch bor. 14-5 yilning oxiriga borganda hozirgi yuqori kirimlik davlat o'lchamiga yetish,
2035 yılı барганда ықтисатның умуми мықтары яки киши бишиги тоғри келидиган кирмни бир катлаш тамоман мумкин. Шунинг билан бирга келгуси бир мезгилда ташқи муҳитдаги муқимсизлик, иниқсизлик омилларининг бир қадар кўп бўлдиганлигини, ички иқтисодий тараққиётга зарба етказиш эҳтимоли бўлган бир мунча юшурин хавф-хатарнинг мавжудлигини, яңи ташсимон ўпки ёллиги юқумининг ер шарий миқёсида кенг тарқилиб, чуңқур таъсир пайдо қилаётганлигини, дунё иқтисодининг сижил пасқойга тушиб қилиш эҳтимоли борлигини ўйлашиб, оттири узоқ мезгиллик ерик план нишонида иқтисодий қурилмани аълолаштиришга теғими аҳамият бериб, ҳар қайси тарафларни хизматнинг муҳим нуқтасини тараққиётнинг субъекти ва унумини ўстиришга қўйишга етаклаш керак. Партия Марказий комитетининг таклифида асосликли чўң йўлниш белгиланади. Чўң стратегия бекитилади. Шунга ҳар қайси жиҳатлардаги омилларни универсал ўйлашиб, таклиф оригиналида 14-5 йилдаги ва 2035 йилгача бўлган иқтисодий тараққиёт нишонини баён қилишда характер бекитишни асос қилган, миқдор белгилашни ўз ичига олган усул қўлланилди. Ерик план программасини тузганда астойидил ҳисоблаш асосида муносиб миқдорлашган нишон ўтирги қўйилса бўлади. 4-чи бүткіл халықның ортақ бейішіні ілгірі сүріш доғырсы да. Ортақ бейіш – социализмнің маиетлік тәліпі, халық аммысының ортақ арзусы. Қытсады, іждімайы тәрәқиятқы түрітгі болышымыздың мәқсәт, теги тәктін етқанда, бүткіл халықны ортақ бейітіш үшіндір. Еңі жонғы құрылғандың бұян, болып мұ ұслаат ечевітіштің бұян, партиямыз халықны іштіпақлаштырып, ва етекләп, ортақ бейіш нишанын ішқа шүріш жолы да бошашмай тірішіп, халықның тұрмыш сәвиесін үздіксіз өстірді. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, біз намыратлықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышны әң мұйым орынғы қойдық. Азырқы өлчен бойынша, езладыки намырат ағалының әммісіні намыратлықтың құтылдырыш пүткіл халықның ортақ бейішін ілгірі сүріштіки бір зор тәдбірдір. Hazır dövlətimizdə tərəqqiyat tampon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsələsi yanılə gəvdilik. Şəhər, yezla, rayonların tərəqqiyat fərqi və kirim təqsimat fərqi bir qədər çox. Bütkül xalqın ortaq beyişini ilgiri sürüş uzaq məzgillik vəzifə. Lakin dövlətimizdə ümumüzlük hallıq cəmiyyət qurub çıxıb, sosialistik zamani vilaşqan dövlətni ümumüzlük quruş yeni səpirinin başlanışığı əgişib, бүткіл халықның ортақ бейішіні ілгірі сүрішіні теқімі мойым орынғы қойып, қадамны пұқты бесіп, ұзақчы бошашмай ішіліп, бұ нишанғы етіш үшін теқімі пал тұрышчалық көрсішіміз шарт. Шуңа тәйліп аргиналы да, 2035 жылығы барғанда социалистік замани вилаш тұрышіні асасы жәттің әмәлгі ашұрыш кәлгісі нишаны әқіді тоқталғанда, бүткіл халықның ортақ бейіші жәтті техимы рушен маиетлік үлгірләш қолғы келіду деп отыру қойылды. Халықның тұрмыш сүптіні яқшылашқы дайыр қысымыда ортақ бейішқа пұқты қадам білен түріткі болуш гәуділік тәкітілініп, бәзі мойым тәләп вә зор тәдбірлі отыру қойылды. Бұндақ баян қылыш партияның ұмуми еғін хөджетлерді текі тұнжы кетін болып, әм үлгірләш үйелініші вә күрәш нишаны иніқ көрсіп берілді. Әм, әқиқат әмілеттін ұзділініп, тәрәқият қануниеттігі ұйғылаштырылып, ихтияж білән имканиетке тәң етібар берілді. Бұ, қызмет дағамыда, оны паал вә пұқты егіліп, пүткіл халықның ортақ бейішін ілгірі сүріш олы да үзліксіз ілгірлішімізгі пайдылық. 5. Тәрәқият білән қауіпсізлікні бір тұташ пылаллаш доғырсы да. Біз шуны барған сір чоңқур тонып еттіқ ке, хәвіпсізлік тәрәқиятның алдыңғы шарты. Тәрәқият хәвіпсізліктің қапалыты. Азыр вә бұның дин кейінгі бір мәзгіл, дөлтімізді түрлік зидият вә хәвіп қатар асан 101-діған мәзгіл болып, мөлчәрлігілі болыдыған вә мөлчәрләш қиын болған түрлік хәвіп қатар амылыры көрінәрлі көпейеді.
Biz taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash planlashtirib chiqib turibmiz.